anɔpa yi hyerɛ bi tɔ guu so. Awurade ma w'abrabɔ nyɛ frɔmfrɔm na wɔtwe a yɛwura mu yi, Awurade ma wo na wɔtwe nyɛ frɔmfrɔm. Awurade ma wo nwie bosome yi wɔ nkonimdie mu, wɔsoro nsuo ntɔ guu so.